Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Arone, ja, Native Bible Radio, i sin tid.

Ja, det är så jag Anderson och Chepinion Arizona det nästa. Aron är Native Bible Radio i sin tid.